je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvoje.

Mnoga slatkoga ofešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga.

0: Neko ja kad kiše, nema nikakvog problema. Kiša vam treba samo do ulaza na scenu, a da nakon toga se pokisnuti sigurno nećete, a vjerujem da ćete uživati.
1: Zanimljiva glazbena
2: kombinacija. Neće ljudi biti pokisli, nego će izaći
1: za dovoljno. Neće sigurno, a i lijepo vrijeme ovak i onak danas. Eto, se predviđa u gradu.
2: Engleski rok na španjolske ritmove latinsko-američke.
1: Tako je, da, plus ova sedmožična gitara. A oni koji vole kombinacije dobrih filmova i ukusne hrane, oni su na svojem, na trgu Franje Tuđmana, tamo je u tijeku 12. Food Film Festival. Potraće još nekoliko dana, do 6. rujna. A ovogodišnji program je poseban po tome što je publika odabrala koji će se filmovi gledati na velikom platnu. Besplatan je ulaz, odnosno posjeta, međutim moraju se unajmiti slušalice jer se tako reproducira zvuk, dobije se uz to i dekica kako smo čuli i uživancija je potpuna. Večeras je to film Vitez dame, projekcija počinje u 20:30.
2: Poznati redatelj Christopher Nolan, Batman i
1: tako je, da,
2: Vitez
1: to je
2: dame,
1: to drugi dio,
2: njegov drugi film,
1: drugi
2: o Batmanu,
1: film o Batmanu, da. Vitez dame, večeras.
2: Kažu ljudi možda jedan od najboljih filmova svih vremena, mnogi ljudi, a jedan od najboljih Nolanovih filmova svakako.
1: Preporuka,
2: eto,
1: za
2: preporuka,
1: svratit večeras.
2: Ko nije gledao, neka dođe svakako, a ja sam siguran da su ljudi i gledali pa ga gledaju po desetak puta.
1: Aj, zgodno ga je ono, pod vedrim, nadam se nebo
2: vidjeti. Atmosfera
1: danas
2: je tu bitna, da. Nemenka, hvala ti ljeta.
1: Hvala tebi.
2: Informacijama, bila je to Nemenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. 11:52. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja obilaska Centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala što ste bili s nama. Nadam se da ste saznali puno korisnih informacija. Ostanite naravno i dalje uz programe Hrvatskog radija. A na prvom programu u 12 slijede vijesti. Lijepi pozdrav šalju vam tonski realizator ove emisije Dražen Demeter i ja sam Igor Okičić.

0: Stoljeće uspomena.
1: Evo, ja moram ovdje opisati što se događalo da smo puštali ovaj primjer. Naše pjevačice zbora Hrvatske radio televizije cijelo vrijeme su slušale, mahale glavom, možda malo i plesale i komentirale jučerašnju izvedbu. Evo, pa onda da pitamo vas kako ste zadovoljne.
2: Pa to je senzacionalno. Meni je to senzacionalno. Jer pazite, mi nemamo često priliku sami sebe slušati, osim ovak snimke. Ovo je friška snimka i u stvari nisam imala pojma kako to izvana zvuči.
3: Da, da, da. I ovo je baš iznenađujuće
2: jako,
3: dobro.
2: Dakle, maestro Skender, svaka čast.
3: Odlično.
2: Mislim, mi smo isto super.
1: Ja bi se apsolutno složila.
2: To vam je interesantna jedna kompozicija koja je vrlo popularna postala i taj čovjek je pobrao sve žive nagrade za nju i tako dalje. Ona je, ovaj stavak zvuči kao da je nešto jednostavno, međutim bez ritmičke strukture tipa bubanje ili tako nešto, morate održati tempo koji je sinkopiran. Pisano je za klasično naobrazovane muzičare. Muzičare koji obično se ne opuštaju na način swinga, ne? To je swinganje u principu. Drugi stavci su malo drugačiji. U stvari, drago mi je da čujem da je to sasvim, sasvim upalilo. Evo, baš sam zadovoljna. Baš sam zadovoljna s tim. I htjela sam reći da se taj Francis gospodin, on se napajao sa Steve'om Wrightom i sa Pertom, koji su bili predstavnici novog minimalizma, koji se bave duhovnošću. Iz ovog stavka možda to nije vidljivo, međutim drugi stavci su puno kontemplativni, a ovaj sam ja shvatila kao nekakvo slavlje duhovnosti. Jel? Oslanja se na Spinozinu u filozofiju, koga zanima neka posluša opus ovog skladatelja.
1: Pa da, evo, kroz cijelo ovo vrijeme osjećala sam se pomalo i hipnotizirano tim minimalističkim stilom.
2: Da, repetitivni stil, da, da, da.
1: Da, tako je, odabrala sam jedan ovako...
2: prpošan broj.
1: Zapravo, prpošan, baš to, prpošan broj.
2: Da, da, da.
1: Zato što više odgovaram, možda ovom popodnevnom nećemo ništa za baš previše.
2: Nećemo spavat poslije ručka, ne?
1: Pa.
3: Vrijeme večera.
2: Da, da.
1: Znači, dirigirao je maestro Skender i...
2: Da, da, odličan posao je napravio. On je s nama radio prije nekog vremena svoje skladbe, božićni koncert.
3: Je, božićni koncert je bio zadnji. Da.
2: I bili smo zadovoljni, naravno, sa suradnjom. On je profesor na našoj glazbenoj akademiji, isto tako kompozitor i dirigent. I eto, opet nam je drago da smo se s njim sreli ovoga puta. On je jako zaljubljen u ovu kompoziciju i mislim da je on bio jako sretan i sa odazivom publike i sa tim kako smo mi to.
3: Istina, i što je najvažnije, bio je stalno u kontaktu sa skladateljem, tako da mu je on dao neke naputke i doznali smo jučer da skladatelj sluša snimku živo preko linka, tako da nas to baš zanima.
2: Ja to nisam znala.
3: Nisi znala? Tako baš me, evo, zanima što će skladatelj reći na našu izvedbu.
2: Da, da, da, to je.
3: Ali ako je ovako, onda mislim da možemo biti zadovoljni.
2: Prije par godine, ne znam sad točno koliko, sa maestrom Bilićem smo izveli tri stavka, ja mislim.
3: 2014. Da, tri stavka su bila.
2: Tri stavka, što je onda bio možda i naš doseg, sad smo malo i narasli, ali hoću reći da je to, ja mislim da to izvedeno 14. praizvedeno. Tako da smo mi relativno brzo smo imali kod nas praizvedbu i evo sad u cijelosti smo imali tu skladbu. Jako sam sretna radi toga.
1: Evo, dotakli smo se i teme suradnje sa dirigentom. Kako možete nam reći, evo, koji su izazovi, kako se komunicira, je li teško uvijek slušati upute, razumijete li se?
3: Pa evo, mi u principu, osim što imamo šefa dirigenta koji je tu negdje stalno, vrlo često imamo dirigente goste. I dosta je interesantno kako se prilagoditi kojem dirigentu, koji, mislim, svaki dirigent traži nešto drugo od nas. Svaki ima neki svoj zvuk koji je zamislio, koji želi dobiti od nas. I dosta je bitno da smo mi onda onak... ajmo reći,
2: fleksibilni
3: da se možemo prilagoditi zahtjevima dirigenata, ali ono što recimo nekako iz iskustva ja osobnog mogu reći da je uvijek kad je nekakva dobra energija s dirigentom s kojim kliknemo, kad nema nekog grča na probi, onda općenito dajemo puno više i zadovoljni smo s time što dobivamo od dirigenta i onda to duplo vraćamo.
1: Sinergija neko, se stvara.
3: Sinergija se stvara, da.
2: Da, da, to je baš ta čarolija ono, zajedničkog rada, ne mislim, ono, u principu je pola toga psihologija, naravno, ne i to kako ćeš nešto prihvatiti i tako, ali u principu mi dajemo sve od sebe i dirigent nam mora dati isto sve da, što da. On zna i sigurno će biti dobro.
3: Ali baš je ono, input-output,
2: da.
3: Komunikacija, doslovno ono, ako vidiš da ti dirigent daje, onda i ti imaš potrebu dati.
1: Da.
3: Mi ta, i u principu nikad ne znamo što nas čeka kad neki novi dirigent dođe i onda su ono prve probe znaju biti malo oprezne, ali kad se opustimo onda to sve funkcionira.
2: S tim da znate kako je sa pjevačima, mislim da. Vi se svaki dan dignete sa nekim drugim glasom, malo ste prehlađeni ili malo vam ne šlisa ili ste baš fantastični taj dan, ali taj dan nije koncert ili nešto.
3: To su ta tri dana u godini kad koncerta nema.
2: Da. Vrlo intimna, intiman posao jer ti imaš kolegu do sebe i on čuje svaki tvoj šušanje i svako tvoje pucanje glasova, baš je. Ja mislim te 2014. da se zvala naša, nadnaslov naše sezone je bio glasovi koji ne pucaju.
3: Koji ne pucaju, da, tako je.
2: To je genijalno, ne? Tako da znaju nekad i pucati i moraš se nositi sam sa sobom kad to ne ide. Imamo instrumente ugrađene, tako da ugrađeni aparati su najbolji. Tako da, eto, iznenađimo se, svaki dan se iznenađujemo sa tim što dobivamo i onda još komunikacija. Ma to je super posao. Dinamično.
1: Evo, ja bih onda prešla i na sljedeći glazbeni primjer. To je možda jedno od najpoznatijih zborskih skladbi u operi. Završno kolo iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Evo, sada kolegica Borsa, evo već plaša ruke
2: da,
1: u zrak.
2: Folklor.
1: Tako da poslušajmo ovu verziju. Prvo da najavim, to je zbor Hrvatske radiotelevizije sa orkestrom Minhenskog radija kojim dirigira maestro
2: Repušić.
1: Repušić,
2: da,
1: tako je. On
2: koji je,
1: je
2: puno napravio na promociji hrvatske glazbe u Njemačkoj i koji da. Je sa svojim zborom tamo u Njemačkoj čak snimio hrvatsku misu koju će me nešto kasnije čuti, primjerak koji smo mi snimili.
1: Tako je, evo poslušajmo.
2: Hvala.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Hvala svima na dolasku. Ja sam jako uzbuđena, kao što vidite. Mislim, nije mala stvar po prvi put u životu imati samostalnu izložbu. Hvala i Društvu za zaštitu ptica koje mi je ljubazno ustupilo zidove svoje prostorije i naravno mom dragom prijatelju Tomeku koji je došao na ovako briljantnu ideju da baš ovdje održim izložbu. Fotografije koje vidite s lijeve strane nastale su tijekom prošlog ljeta od jednog naizgled bezazlenog susreta na gradskom bazenu pardon, ja se ispričavam, pa sve do prvih jesenskih dana, dakle u samo 3 mjeseca. A fotografije koje se nižu s moje desne strane nastajale su gotovo 8 mjeseci.
2: Jasminka Tihi Stepanić, Moja neprijateljica Ana.
3: Ana, da se tebi čini da ona ženska stalno zuri u nas?
4: To ovako ide upravo prema nama.
5: Ja sam Ivona iz Model Agency Slivia. Mislim da si pogodna za našu agenciju. Tražimo manekenke i modele.
3: Ne, hvala.
5: Razmisli, pitaj roditelja. Ako ti dobro krene, imala bi vlastiti džeparac, upoznala nove ljude.
3: Taj Romana žena ti nudi da budeš manekenka.
5: Do duše. I ti imaš odličnu visinu, imaš divno lice. Ali imaš i nekoliko suvišnih kilograma.
3: Ma imam samo taj jedan šlaufić.
5: Ali, kad bi izgubila nekoliko kilograma...
3: To je sitnica, stvarno, sitnica.
5: Onda se javi kad se dovedeš u red, naravno. A, tu je moj mobitel, mail, fax, sve. Roditelji, naravno, moraju biti suglasni. I to je to.
3: Čekaj, šta je ovo bio? Mama, mama, okej, okay, sad vam ću lako, ali mama, znaš što ona misli o svemu tome s manekenstvom?
6: Da, jela, pa nećeš valjda nasjes. Žena je možda neka prevarantica, šta ja znam.
3: Daj, razmisli. Ovo je ostvarenje mojih snova.
6: Zbilja.
3: Pa čuj, ti znaš koliko dugo ja to želim, a sad bi mogla i uspjeti.
6: Mislim da si sad opasno zabrijala, draga.
3: Isuse, pa zaboravila sam je pitati koliko bih kilograma trebala skinuti.
6: Šta, ti nećeš pojesti taj hamburger?
3: Da si luda. Ne smijem. Moram smršaviti barem 5 kilograma, čula si Ivonu.
6: Pa daj, ti si luda. Ako nećeš ti jad. Sad sam već stvarno ogladnjala.
3: Ma samo daj, i ti stvarno nisi zainteresirana za taj tečaj.
6: Naravno. Pa ja fotografiram, mala moja. I ne možeš očekivati od fotografkinje da se bavi s nečim kao što je hodanje na štiklama.
3: Kak se već ranije nisam tog sjetila? Pa ja bi mogla biti tvoja fotografkinja.
6: Napraviti ti book ili kak se to već zove? A? Šta kažeš?
3: Isuse i Bože, pa to je sjajno!
6: Pa to te ja pitam. Samo, obećaj mi da se nećeš pretvoriti u kostur, jer kosture ne fotografiramo.
3: Ma nisam luda.

0: Idemo, cure. Ne, tišina. Neko se ovo ne zbuni, počet ćemo s teče.
1: A htjeli smo vas pitat sam?
0: Ma neću sad pitanja. Srećom je hodnik dovoljno dug da nam može glumiti pistu dok se stvari ne srede. Ajmo, idemo.
2: Niko nije maka i opet niko ništa... Šta je ovo?
0: Nemaš još nikakvo rješenje, šuti!
2: Šta ja nemam? Šta je ovo?
0: Čekaj. Dobro, zar se ne možemo nekako dogovoriti?
2: Ma ti kada si gluva i miču mi s očiju te tvoje sisurne, taki kad ti ima klikoćeš punihe i Zagrebi dicmo.
0: Stipane, molim te, možda bismo ipak mogli... Nemoj pred curama, to su još djeca za
2: nemoj
0: Boga,
2: Milo. Ti mene, Stipane, molim te, jesi li ti potpisala da ćeš vratit pare s kojima sam ja otplatio hipoteku na tvoj lokal do 16.9. do podne? Jesi. E, jesi li ti mene potpisala da ako ga ne vratiš da je lokal moj? Jesi. E, sad. Je danas 16.9. Je. Jel prošlo podne? Je. Jesu li ti vratila pare? E pa, sestro, nisi.
0: A znam, ali banka mi je obećala da će mi...
2: Mede, će ti tamo Stipa. Koja će banka tebe ništa obećat. Ja se glupača. Lokal je moj, ja mogu s njime činiti šta mi je volja. Mogu te zaposliti, evo, ki šankercu. Jel ti smer više ovako za čistačicu? Zna da ribaš, mala. A vi tamo, šta vi čekate, ajde? Imam isto je za neku od vas u Stipanovom klubu. Samo da ste mi 18 plus, a? Ja neću ma posla s pandurijom.
0: Cure, žao mi je, jako mi je žao. Mislila sam da neće doći baš do ovoga.
2: Ne, dobro, samo guska mogla misliti da neće doći do ovoga. Jel guska, jel manekenka.

0: Ela, lesi dobro.
1: Mislim da ću se one sjestiti.
2: Sigurno opet nije ništa jela.
3: Zvaću hitno.
1: Ne, bit ću dobro.
2: Ne, čekaj, nećeš, ideš u bolnicu i gotovo.

0: Zbilje je strava na ovim slikama.
1: A vidi, tu sam ja bila. A kad joj je otpao taj pramen?
0: I ništa nisi skužila.
1: Pa ni ti nisi skužila, tebi je puno dulje, frendica.
0: Jedina je Romana skužila, ali nju nije htjela slušati.
2: Nikoga ja nisam htjela slušati. Niste vi krivi, ne brinite.
3: A ljudi, znaš ko je tu, znaš ko je tu?
2: Kako bi znala?
3: Pogledaj desno.
2: Gdje?
3: Ne tak napadno.
2: A misliš onog tipa smiješnom kapicom?
3: To je on, Kincel. Čovječe, fotograf o kojem sam ti pričala. Znaš, onaj koji organizira tečajeve i radionice za nadarene mlade fotografe. Za one koji si to mogu platiti, ne?
4: Isuse, ja ne znam hoću li moći ovo gledati. Pa to je strašno. I ja to sve nisam primijetila.
2: Mama, molim te, u ostalom sad sam dobro.
5: Dobro večer.
4: Tata.
5: Zbilja je teško gledati kada znaš koliko smo toga propustili vidjeti oboje.
3: Ajme, ljudi, pogodite što ima novo.
5: Što?
3: Pozvao me na tečaj. Besplatni.
2: Ali besplatni, da.
3: I rekao mi je da će ova izložba biti postavljena i u drugim gradovima. Da, dobro, i rekao mi je da sam neobično talentirana i da... I znaš kome to sve mogu zahvaliti. A tebi, jela, samo tebi.
5: Čestitamo.